0: konzernéierten analyséiert gin. Den Alain Becker ass net méi Generaldirektor vun der Direction Générale de la Sécurité Civile am Innenminister, dat Krut RTL konfirméiert. Hi géif bis zum Ende vu senger Mandatsperiod ewer Präsident vum Segedis bleiwen. Weider Detailer goufen net keng. Iwwer de Summer stung Generaldirektion jo an der Kritik wéinst der Kommunikation iwwer den Damp vun de Buschbrenn am Belschen Heigewen, déi wo Lützebusch gezun wär. Kampffliegeren vun der NATO hunn hën weng Drohnen iwwer Litauen ofgeschoss, dat huet d'Regierung vum baltischen EU an NATO-Member konfirméiert. Koetz no half nuecht wird Drohnen vun italienischen Eurofighteren zerstéiert gin. Fir Drohnen gouf d'Populatioun firun enger Gefor aus der Luft gewarnt. Wou d'Drohnen hier koum, gouf net präziséiert, d'Stecker, die iwrech bliwe sinn, ginne lo analyséiert. Nei ukrainische Attacken op russisch Petrolsinstallationen, danieft wir noch Wunheiser getraf gin, affe het net ewer keng gin, mellen russisch Norrichtenagense. Fir drunnach het den US-Präsident Trump eng partiell Waffenrouterscht Russland an der Ukraine annonseiert, beid Seiten wären sich eens gin, keng Energieinfrastrukturen mei ze viséieren, wat ewer weder d'Ukraine nach Russland konfirméiert hunn. De Konflikt am Hormuzpassage huet net nëmmen en negativen Impact op Petrolspreiser, méi och op d'Ëmwelt. Greenpeace meldt 5 gréisser Petrolsteppecher an der Stross vun Hormuz, an des hätten deels Naturschutzgebieder un der Küst vum Iran a vum Oman erreicht. D'USA an den Iran hunn an der Lächt ëmmer nees Schëffer an der Regioun attackéiert an deels zersteiert. Gleiche puer Manifestationen auf Frankreich zu Paris von der Fonction Publique respektiv der Police, weil de Budget für Risikoprimen nicht eropgesät geht. Den Ofend als den grösser Manif, wo konkret Schritt gegen den Klimawandel gefördert gehen, an zu Foss-sur-Mer aus Südfrankreich blockieren den Moment Rose Fischer ein Petrolslehrer, wenn es den hege Spritpreise an schlechten Erbeskonditionen. Dabei kommen doch schon zu Konfrontationen mit der Police. Zu Los Angeles goufen hund Demi Awards iwwerreicht. Bechten Dramaserie gouf, wéits Joer d'Spidolz-Serie The Pit. Grosse Suchse och fir d'Horrorserie Widow's Bay, déi ganzer 14 Preiser krot, dërënner den fir die beste Komédie. Am nationalen Handballchampionat gëtt den Owen schon den dritte Spieldag lancéiert, den HBS trifft op den Standard. Tschüss, Marie.
1: Schön sonnig getaut bei Temperaturen, die ja ganz summerlich sind, bis zu 29 Grad maximal sie gemeldet. Nur dann wohl Sonne, aber auch ein dick Party Wolken bei nach maximal 20 Grad.